kale punika raris yede sang Prabu Karna kaslek wiyakti kabuntah punika wiyakti ide kewaran.

0: Dahat bandu yakti sang Prabu Karna inggih kesarengin antuk sang Sucena.
1: Sabde kagane
0: inggih jantos punika sabtayan uteh papitu punika pare gaganan ngiring ya.

0: Koi ringang ngaris masarangan ring ide sang Prabu Duryodana kadi asa punike taler para prajurit sami ya.
1: Rode sumaput
0: inggih mah kesamian wekti mangiter mamudah.

Irike, ringkelot di. Rikale irage, ngemargiang utawi ngereh pelaksanaan saniluih.

Iya ning sampun asapun niko nyen bikayun dewo ne beh rasa gar gitu egar egar kayun bapun cening.